0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's
2: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
3: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。9月6日、いよいよ春に突入しました。まだ少し肌寒いですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。本日は新メンバー秋野さんと一緒にお送りします。秋野さん、今のお気持ちは？
1: どうも、はじめまして、秋野です。緊張とそれからなんか期待でワクワクドキドキしてます。
0: あ、いいですね。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最初はね、緊張しますが、トーク始めてるとこう慣れてくると思います。だからいつもの調子で
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ところで、今日は何の日か知っていますか？父の日です。日本では6月に父の日がありましたが、オーストラリアは9月の1週目の日曜日、今日です。
1: 実はですね、
0: はい、
1: 9月の第1週目っていうのはオーストラリアのみのような気がします。
0: そうですね、他はね6月が多いですね。
1: 実はですね、うん、これオーストラリア独特の文化の違いなんですね、
0: うん、
1: 実は父の日6月ってことは母の日が5月で、
0: はい、
1: 5月に皆さん お母さんにお金使っちゃうんですよ。
0: そうですね、
1: 6月のお父さんまでお金が回らないっていう欠点が一つある。2つ目にオーストラリアの文化で9月がですね、うん、いろんなスポーツシーズンの最後のファイナルなんですね。
0: あ、確かに AFL とかね。
1: ですね、うん、なのでお父様方が非常に忙しくなる時期でもありますね、はい、忙しくなってなおかつ活発になる時期でもあるので、
0: うん、
1: そちらの方に父の日を動かした方が消費も良いのではないかということで、
0: はい、
1: オーストラリアは9月に父の日を動かしたんですね。
0: そういうことだったんですね、はい、さすがスポーツのオーストラリア
1: で、子供たちもお金貯まってますから、うん、父の日のために。
0: そうでしょう、5月ねちょっと使って、その後6、7、8、まあ3ヶ月
1: ありますからね
0: から
1: ちゃんとしたものをお父様に送れるという、
0: うん、そういう
1: 利点もあるということですね。
0: そうですね、じゃあお父さんもそれでよかったなという
1: 楽しみに待っててくださ い,
0: はーい。オーストラリア在住のお父様方、素敵な一日をお過ごしください。ということで、本日の番組はお父様に懐かしいと思っていただけるようにバックトゥザ 80s をお送りします。そしてライブボックスからのライブレポートもお送りします。ハノ&タバタディオとガンクです。最後までお付き合いください。

0: ックトゥザエイティーズが始まりました。このコーナーでは80年代に遡り、あの時どんな出来事が起こり、どんなものが流行り、どんな楽曲が人気だったかを紹介します。なぜ80年代に注目したかというと、64年続いた激動の昭和時代の末期であり、経済成長が発展しバブル時代と言われていました。昨今では80年代の日本の名曲が語り継がれていて、ワールドワイドで聴かれています。そんな80年代を振り返っていくコーナーです。今日は1987年昭和62年にフォーカスしていきます。ではいつものようにミュージックシーンから始めましょう。秋野さん、準備はいいですか？
1: はい、ワクワクです。
0: 懐かしい曲が出るでしょうか？
1: よろしくお願いします。はい、
0: 今回も選ぶのに苦労したほどいい曲がねたくさんあったんですが、さまざまなジャンルから6曲を選びました。ワクワクですね。はい、では1曲目はやはりね、80年代後半はディスコブームということで、

0: 正味森川ゆかりさんでした。
1: 懐かしいです。
0: 懐かしいこの曲はイギリスのカバーガールズのデビュー曲で、森川ゆかりさんがカバーした大ヒットしたドラマ男女7人夏物語の主題歌でした
1: ですね。
0: 覚えてます。
1: はい、
0: はい、歌詞も男女の恋愛を情熱的に表しています。でバブルの勢いに乗って大ヒットしましたが、今ではパワーをもらえる楽曲ですね。
1: いいですね。
0: 自然にこう聴いててやっぱりダンスしたくなっちゃうようだね。ノリノリのね。
1: ですね。
0: うん、テレビでも音楽番組、
1: はい、
0: 見てましたか？
1: 見てました、ね、
0: 見てました。
1: でも特にこのドラマよく見てました。
0: あ、ドラマね。
1: 夏物語は大好きでした。
0: 大好きだった。
1: だってさんまさんと大滝しのぶが、
0: うん、
1: ここで出会って結婚しちゃうなんて。
0: そうですよね。
1: そんなバカなでしたねびっくりしました、
0: ね、いやお孫さんが生まれたそうですよ。
1: あら、
0: うん、
1: いやー年取った
0: さんまさんと大竹しのぶさん
1: ね、
0: うん、おじいちゃんおばあちゃんになったそうです、ね、でも今でもお二人とも活躍して
1: ですね、
0: うん、ね、懐かしいです。
1: 懐かしいです。
0: では次の曲に行きます。2曲目はポップなダンスミュージック、このボーイズユニットです。どうぞ。

0: した。
1: いや
0: いやこの曲は光源氏のデビュー曲で、曲を提供したのがチャゲ&アスカでした。
1: ほうほう、
0: うん、覚えてますか、ローラースクイ
1: ズ。そうですよ、衝撃的でした。
0: 衝撃ですよね。
1: ね、
0: うん、
1: だっていっぱいいたんですよ、光源氏
0: 何人でしたっけ、
1: 何人でしたっけ
0: ちょっとお兄さん、
1: お兄さんが3人ぐらいいて、
0: うんうん、あとはね、
1: でも、ちょっとでも一押しは諸星くんでした。
0: あー、早く、
1: はい、
0: うんうんうんうん、私は大沢くんだったかな。
1: あ、いましたね、いや懐かしい
0: 、はい、もうね、でも本当ショックでした。ただのダンスじゃなくてローラースケートだかって ね、
1: ですよ。
0: うん、
1: いや、
0: 新たなチャレンジをしてくれたなんですよね。
1: ステージがどこ見ていいか分からなかったのは覚えてます自分の推しだけ見てればいいのか、右から左から前から後ろから行くんで大変だったのは覚えてます、はい、
0: 推しを見ていたら違うメンバーがスーッとこう推しの前をローラースケートで滑って
1: るとか、とかなんかその辺でこけてる子にパッて右に行っちゃったらどっか行っちゃうとか大変でした。
0: ファンだったんですね、
1: はい、
0: あ、そう、
1: もちろんです。
0: もうこの時代ですね、
1: はい、
0: ユニット名もね、紫式部の源氏物語を思い出させる華やかな美しいイメージでした ね、源氏の、
1: そうなんです、うん、源氏だけがローマ字なんですよ。
0: そうなので、
1: 超おしゃれでした。
0: おしゃれですよ ね、そんな古い感じもなく、
1: そうです ね、その頃に自分のサインとか考えて、うん、全部ローマ字で書いてましたね偉そうに
0: このからからローマ字だったんですねはい、では3曲目はちょっと渋いこの曲です。どうぞ。

0: ろくなもんじゃねえ長渕剛さんです、
1: はい
0: ね、この最初のピーピーピーが印象的ですし、ね、ハーモニカも哀愁が漂っています。若い頃の自分、ねまあ、18歳ぐらいの俺が夢と現実のギャップに傷つき裏切られ挫折や孤独やるせなさを歌った楽曲です、ね
1: はい、
0: 長渕剛さんの楽曲ってこうしみじみするなんか熱い曲が多いと思うんですが、
1: ですね、うん、なんかザ男ですね、
0: ね男らしさを感じましたよね。
1: ザ兄貴って感じ。
0: 兄貴兄貴だ
1: 兄貴ですね。憧れましたね。
0: ね本当です ね, ね。
1: こんな男の人いないんですけどね。しみじ今思っちゃいました。すいません。
0: 出会わなかったんですね。
1: 出会いませんでした。
0: はい、はい、この曲はドラマ親子ジグザグの主題歌にもなりました。まあ、ドラマだったり映画だったりの主題歌で大ヒットしたなんていうね曲がいっぱいありました。
1: 長渕さんはあの俳優さんもできましたからね、
0: うん、そうですね。どっちが最初なんでしょうかね、俳優と歌手、ね、
1: 確かこれ主演してませんでしたっけ。
0: そうです、
1: ですよね、
0: うん、はい
1: ね、
0: シンガーソングライターでもあったら ね、 ね本当にしみじみしま す,
1: です、ね、
0: はい。4曲目も男性ミュージシャンの爽やかな曲です。どうぞ。

0: 輝きながら徳永秀明さんです。
1: いいですね、
0: 青春
1: 青春ね、いいですね、
0: もう二度と戻りません。
1: はい、
0: この眩しく切ないこの感じね、そしてこの透明感のあるハスキーな声がねマッチしてます。
1: いいですね、
0: 良い曲だな、美しい。
1: これカラオケで歌うんですよね、
0: アキドさんが。
1: あ、いや男子 が声出なくてみんなで笑うんですよ。頑張ってるんですけどね、
0: 声ちょっと高め
1: で、ね、高めでハスキーなんで頑張って皆さん歌うんですけど、うん、音程外しまくる曲ですね。
0: まあ歌唱力ともあるんですが、うん、逆に女性が歌った方が、ね、まあ、
1: 歌いやすかったのかな、
0: かな、うん、まあ、歌唱力も一緒ですが、
1: はい、
0: いいですね。さあ、この曲も CM ソングになりました。南野陽子さん出演のフィルムあれで、ね、とか爽やかドリンクやガス会社の CM にもなりました。いろんな CM で使われて何度も聞きましたね。はい、では5曲目いってもいいですか。
1: お願いします。
0: はい、演歌です。
1: はい、
0: この時代演歌も
1: いろんな王道ですね。
0: 王道、
1: はい、王道です。
0: その中でも大ヒットしたこの曲です。

0: 命くれない瀬川栄子さんです
1: ね。
0: 渋い、彼女もなんかこう渋い感じ、パワフルな感じですね、歌っている、ね、姿はね、うん、この曲は生まれる前から運命の赤い糸で結ばれた夫婦の強い絆を歌っています。そして永遠の2人です。みんなここ憧れる ね、はい、
1: ですね、
0: 命の絆、赤い糸です、ね、このタイトルのように命くれない、くれないは赤系の色です。それにかけているですね、はい、瀬川栄子さんの代表曲でロングヒットでした、ね、うん、演歌歌手の方々は一曲をこう長く歌い続けますよね。
1: ですね、うん、今でも瀬川さんもね活躍されてますしね、うんうん、いいですね。
0: そうですね、もう代表曲もみんなが知ってる、
1: 知ってます、
0: うん、
1: まあ、この曲はお着物で歌うのが印象的でした。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 日本和風という感じですね、
1: うん、いい時代でした ね、
0: そうですね、
1: ポップスもあって、うん、演歌もあって、
0: うん、
1: なんか日本人っていいなと思って感じの年ですね。
0: そうですね、この時代ね、
1: この時代はいいですね、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしい
0: な浸っていますが私たちは、はい、さあ最後の曲になります。
1: はい、
0: はい、この歌姫のこの曲です。ではフルバージョンでお聴きください。

0: ナンパ船中森明菜さんでした。切なすぎる、
1: 切なすぎる。
0: 覚えてますか、涙ぐみながら歌う明菜さんのあのシーン。
1: そうですね、
0: 歌番組だからね。今でも
1: またドレスが豪華なんですよ、この歌を歌う時。すごくこうフレアの大きなドレスでこれを歌うから余計に切なくて、
0: ねえ、
1: ね、
0: なんか子供ながらにうふっと来てたような思い出があります。
1: 幸せになってほしいなと思ってました、聞きながら。
0: ああそうですか、本当そうですよね。この愛と海で遭難をしてしまったナンパ船、どこに行けばいいんだろうという戸惑いと悲しみがたっぷりと含まれた情熱的なバラードです。まあ、これを愛に例えていたんでしょうね、戸惑ってしまって。それをね、明菜さんが見事に表現してましたね。
1: ですね、歌ってる時の表情もフルで思い出しましたよ。
0: これは明菜さんのストーリーではなくて、シンガーソングライターの加藤登紀子さんが自分の若い頃の失恋体験をもとに作って、当時の若々しくエネルギッシュな明菜さんに提供したそうなんですよ。それがこうしっくり
1: きますよね。
0: きました
1: ね、
0: え、
1: ね、
0: もういろいろな対象をもとってましたね、この曲ね。
1: ですね、
0: うんうんうん、
1: ね、どことなくこの儚げな感じが、うん、この曲とマッチして、
0: うん、
1: いや
0: 曲もいいし、 それを歌いこなす中森明菜さん、歌姫も素晴らしい、
1: 素晴らしかったです。
0: ということで最後の一曲をお送りしました。よかったよかった、
1: よかったですね。戻れないんですけどね。
0: ね、さあこの87年のヒット曲ラインナップどうでしたか。
1: いや、もうなんか嬉しくて楽しくて悲しくて、
0: うん、なんかね、こう自分のその時何をやっていたかとか、なんかちょっと思い出しちゃうよ ね、
1: 思い出しますね。
0: あの時この曲聴いたみたいな、
1: ね、本当に音と画面がもうプレイバックされました、
0: うん、はいはい。そしてね、特にこの時代の曲はね、この楽曲に意味が深い
1: ですね、
0: うん、だからメロディーを聴き、歌詞を聴きで意味を理解するという
1: ね、
0: ね、
1: そうですね、本当に、うん、うん、心にきます ね、
0: ね、はい、ちょっとしんみりじゃないんですけど、もうよかったよかったの、嬉しい嬉しいのしんみりなんですけども、ね、はい、ではここからはちょっと気分を変えて1987年の出来事です。いいですか。
1: はい、お願いします。
0: まずはいつものように為替レートです。年間平均でオーストラリア1ドル約101.28 円ですね。これは1985年のプラザ合意後の円高です、ね、85年は約167円くらいでした。まあまあトントンでしょうか、ね、1ドルと100円とまあ同じくらいになったんでしょうかねっていう、為替はねあまりよく詳しくないので次の出来事に行きますいいでしょうか。
1: よろしくお願いします、
0: はい、何が一番印象的だったかというと、地価の異常高騰、在宅ブーム、
1: よ
0: 銀座で一坪1億円を突破、
1: 出ました。
0: 銀座の中心部のあの百貨店のあるあそこら辺ですね。ね、日本のバブル経済が本格化した年でもあり、ねね、東京銀座がやっぱり一番高かったんでしょう ね、
1: ですね。
0: この異常高騰が起きて、余剰資金や株式や不動産運用に充てる在宅ブームが社会現象となりました、うん、低金利政策により企業も個人も資産を運用していたということなんですね。貯金だけじゃなくそれを使っていたと。この時の肯定部合は 2.5%、
1: ほう、
0: うん、肯定部合というのは、まあ、中央銀行が一般の民間金融機関への資金を貸し出す時の基準となる金利だと。それが 2.5% だという。
1: これは借りなきゃ損って感じですね。
0: ねえ、ねえ、そうですよね。そう、それにより地価高騰が起こり、さらに土地を買い占めてビルを建てる地上げ 地上げという言葉も
1: 懐かしい
0: あったな
1: ありましたね。
0: でそんな社会問題化ということで
1: ですね、
0: 問題になっては、
1: ね、好景気でしたよね。
0: ですよね。もう高いものでもポンポン買って、ね、まあ回ってったんですよね。
1: ですよね。うん、今でも覚えてますけど東京の六本木の夜、タクシー捕まえるのに、万札振ってる人今山ほどいましたよね。
0: あ
1: ね、なんかタクシーの数が少なく感じちゃう頃でしたね。
0: はい、ね、もうどのビジネスも大繁盛でしたよ ね。さあその在宅ブームの実態なんですが、まあ、企業は本業よりも株や土地の転売で利益を得る動きが拡大したということ、はい、で個人では買えば絶対に儲かると言われ、まあ、株やゴルフ会員権の売買に殺到した
1: です、ね、
0: ゴルフ会員権
1: ゴルフ場もいっぱいできてましたものね。
0: ですよね。よく聞きましたよね、
1: はい、もう伊豆とか上高地とか、
0: あそういうリゾート地
1: どんどん開発されて、どんどんゴルフの会員権売り出されてましたね、
0: ゴルフクラブも売れ、ゴルフの、ね、ユニフォームですかもう売れ、靴も売れ、
1: ね、ですね、
0: ですね。
1: あとスキー場もすごかったですね。
0: あーはい、
1: 確かに
0: スキーはもうほぼみんな
1: みんな行きましたね。
0: ましたよ ね。
1: いや
0: そんな本当にバブル、バブルバブル最高の時期でした。
1: はい、
0: はい、では次の話題に行きます。沖縄で金環食を観測、ね、金環食、金環日食とも言いますが、月が太陽の前を横切る際に月の見かけの大きさが太陽よりも小さいため、月が太陽を完全に隠しきれず周囲に太陽の光が金色のリングのように見える、まあ、天文現象だということですね。今年は、ね、今年2026年8月にはスペインで見られました、
1: ね、
0: 私もこう配信で見たんですが、やっぱりこれを生で見るともっと感動できるだろうなと、思いました。
1: 一生に一回見てみたいですね。
0: です ね。日本ではね、87年でした。
1: はい、
0: 次は
1: 次いつ来るんでしょう ね。
0: オーストラリアでもいいですけど ね。どこか国をまたがずに
1: 見れるといいですね。
0: 見るといいですね。
1: ただその時に晴れてないといけないっていうね。
0: あ、
1: 一応それがあるのでね。
0: そうです ね。それこそ
1: あ
0: の七夕の時に、
1: あ、
0: 天の川見れるかな、
1: 天の川見れるかな、そんな、そうですね。
0: でもなぜか天気が悪い日が多いという ね。そういう現象ですが、
1: もし見れたらラッキーっていうことですね。
0: ラッキーですね。一緒に一度見たいですね。
1: 見たいですね。
0: はい、はい、では次の話題に行きます。サラダ記念日現象、
1: はい、
0: 俵万智さんの刺繍、はい、サラダ記念日が発行部数280万枚を超えるベストセラーになりました。刺繍ですもん ね。
1: そうですね。珍しいですよね。
0: そうですよね。
1: 本当に小説じゃなくて刺繍です、
0: そう、このサラダ記念日は現代の口語で日常を歌った刺繍ということで、短歌詩というところ、ちょっと古風な感じで難しい感じもするんですが、この俵万智さんの刺繍は、まあ、現代的な、ね、言葉で、
1: はい、
0: 何でもない一日が誰かの一言で特別な日になりましたという、覚えてますかこの言葉、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日、
1: 有名な句ですね、
0: このフレーズが流行語になりました
1: ですね。
0: 流行語にしては長いですが、流行語に流行フレーズになりました。なんか本当に日常にある、自分の料理を褒めてもらってとてもハッピーになった、なんかほがらかな、ね、
1: 作りませんでした、こういうの、
0: はい、これ31文字ですよね、はい、作らなかったですね。なんかもうそれよりも575の方が簡単に作れていたかな。
1: なんかこれを真似してみんなで作ってましたね、この味がいいねと君が言ったから、2月3日はサバニの日みたいなそういうののフレーズがいっぱい出ませんでした、
0: はい 覚えてないです。
1: なんかそういうのをなんかみんなで作って、うんうん、レストランとかが作って置いてみたりとか、
0: はいはい、うんうん、あーあるあるっていう感じですね、う
1: ん、なんか私も覚えてサバニとそれからタイ茶漬けかなんかどっかに出てましたけど
0: めちゃめちゃ日本
1: はい、
0: ね、この31文字ちょっとこの短歌、ね、私たちも作ってみましょうかね。
1: ね、
0: ね、次回また機会があったら発表したいと思います。
1: ですね、
0: はい。そして他に何があったかというと、マイケル・ジャクソンが後楽園球場で来日コンサート、
1: はい、
0: 初でした。
1: 初です ね、
0: ね、どれだけ人が集まり、うん、もう大人気でしたからね、
1: はい、一人での公演っての珍しいんですよね、はい、球場とかでこの頃はまだ、
0: あ、この頃は
1: まだあのジャムセッションとかなんか、はい、あのはあるんですけど、なんとかフェスティバルみたいなのがあるんですけど、一、うんうん、人が球場を使ってっていうのは非常に珍しかった頃なんで、あ、相当人が
0: 集まったんでしょうね。全部ね、席が埋まるくらいの、うん、お客さんが見に来て人気があったということです ね、
1: ですね。
0: はい、さあ他に何が起こったかというと、国鉄が分割民営化され、ね、鉄道会社7社が発足しました。
1: ね、
0: 7社になったんですね、はい、それぞれの地区でね、北海道、東日本、
1: 東海、うん、西日本、四国、九州で貨物、
0: 貨物、あ、
1: その当時は多分そうだったと思います。
0: なるほどね、はいはいはい、
1: 思います。
0: 確かに荷物も運ばないといけませんから
1: ね。あれだけはあの、うん、分割できないんで、地域ごとにできないんで、
0: あ、確かに、はい、確かにもう日本中、
1: うん、そうなんです、
0: 北から南へ通ってましたもんね。
1: そう、
0: はい。そして中島悟さんが日本人初の F1 ドライバーとしてデビュー。パチパチパチパチパチパチ。
1: これは初めて年間通しての F1 ドライバーになったんですよ。
0: ああ、はい、
1: 実はスポットドライバーは今までまでもところどころいたんですけども、うん、彼が初めて契約を1年間で結ぶことができたという快挙だったんですね。
0: と、う
1: ん、
0: いうことはその国々で
1: 全部の国に行ってグランプリを走ることができるドライバーとしては日本人として初です。
0: あ、
1: はい、
0: ちょっと今ねこお顔が浮かんできたんですよね、うん、あ、あんな いたな、
1: そう、
0: 小さいながらもへえなん
1: ですね、
0: うん、思っていました、
1: はい、
0: では出来事はこれくらいにして、ちょっとヒット商品、うん、新商品なんかを紹介しましょうか。携帯電話
1: 出た
0: 出た
1: 出た
0: さあ皆さんね、若い方なんか今のねこのスマホをイメージするかもしれませんが、当時の携帯電話でしょ、スマホじゃないんです。携帯電話は重さが約 900g、
1: はい、
0: あの牛乳パックのなんて想像して
1: ですね。
0: で体積は約 500cc だからレンガのような
1: ですね。
0: やっと手で持ってたみたいだ ね、
1: ですね。
0: そんなサイズの携帯電話でした。そして連続通話時間が約60分。
1: はい、
0: まあこれはね、ちょっとおしゃべりじゃなくて、で外に出て必要な時に使ったっていう、そんな使い方だったと思いますが、
1: でもこれ持ってるのはトレンドでしたね。すごく流行に敏感な人がこぞって買ったようなイメージがありました。
0: ああ、そうなんですね。
1: あのバブル景気だったんで、はい、
0: 当時の物価で10万円くらい、
1: はい、
0: まあ本体買いの保証金、工事費、工事費などがあったそうです。10万円くらいっていうと相当な、まあ、お金に余裕のある方々
1: ですね、
0: じゃないとね、
1: ですね、
0: 持てないのかなって、まあ主に経営者とかね、そんな方が利用していたそうですが、はい、ね、まあ通話時間が60分、そして連続待ち受け時間は約6時間だったという
1: ですね。
0: ちょっと出かけた時に持っていくぐらい
1: 重たいですから ね、
0: ね、そうですね。
1: 持ち歩くのも大変だと思うんですけどね。
0: 確かに
1: 充電も大変でしたからね。
0: そうでしょう ね、
1: ね、
0: まあ、初めての携帯電話でした、
1: はい、
0: ね、
1: ここから出てきたんですね。
0: 出てきて
1: この年からなんですね。
0: でだんだんこう形も変わり、ガラケーというのがあって、ね、折りたたみがあり、
1: ですね、
0: ね、画面がどんどんどんどん大きくなって
1: タッチスクリーンになって、
0: ね、そうですねで今に至ると
1: ということですね。
0: さあ電化製品もう一つなんですが家庭用自動パン焼き器
1: ほう
0: ご自宅にありましたか。
1: いやなかったですね。
0: なかった。うちありました。
1: 素晴らしい羨ましい
0: ね、今とそんなに見た目とか変わらなく同じようなあのバケツの形をしていたと思うんですが初めてのあの焼きたてのパンの香りとかもう最高でしたね。
1: あの電気屋さんに見に行きましたね。
0: あ、はいはいはい、
1: 実践してたんで。
0: あ、実践
1: を見せてくれたんで、
0: うんうん、
1: でパン焼き来てほーって思ってそのパンをもらって家に帰るという、う
0: んはいはい、
1: それだけしかやってませんでした。
0: ねね、もう物珍しくもうすぐに食べて次はまた作ろうよみたいな、
1: ね、ですよね。いいですよねこういうの、
0: ね、今ではね大型のオーストラリアはちょっと大型ですよね。日本の、ね、
1: 日本よりも大きくて、
0: ね、一斤が多い
1: 大きいですからね。
0: で他にもケーキが作れたり
1: 作れたりとか、
0: うん、ジャムとかもね、作
1: れたりしましょう。あ、そうなんですか今。あら、
0: うん、私欠かさず持ってるでしょ。
1: あら素晴らしい。
0: なぜかおはい、コネ、あのコネはねお餅を作るときに
1: 餅つき機ありましたね。
0: ありました。餅つき機がないからこのパン焼き機のコネを使ってるんですよ私。
1: なるほど、
0: うん
1: うん、餅つき機はね
0: ありましたね。
1: ありましたね。
0: それもねいいですよね。
1: そんなの作る日本だけでしょうね。
0: そうですよね、
1: まあ、作って、まあまあ、世界中行くんでしょうけど、
0: うん、本当そういう技術が
1: 違いますね。
0: そうです ね、
1: う
0: ん、ね洋風のパンを家で
1: も、はい、パン屋さんに任せない
0: 任せない自分の
1: 自分で作っちゃ う,
0: ちゃう焼きたてを食べるという
1: 焼きたてが一番美味しい。
0: 美味しいあの香りがたまらない
1: 日本の美学です
0: 、はい
1: はい、
0: では次のヒット商品食品に行きます。
1: はい、
0: ビールのスーパードライという、まあ、初の辛口ビールが発売されました。好き
1: ですね美味しいじゃないですか。
0: あ、私ね飲まないのでよくわからないですが、やっぱり辛口というのはこう口の中と喉越しはどうなんですか。
1: 他のところ、この頃まだ飲み始めた頃なので、うんまあね、テレビとか、まあ、宣伝でいっぱい出て、
0: うんうんうん
1: いっぱい出てたんで、うん、これが美味しいものだと思って飲んでましたね、
0: はいはい、
1: 今ではまあ美味しいんですけど、
0: うん
1: はい、この頃はこれから始めたって感じですね、
0: はいはい、
1: ビールは、
0: はい、じゃあ、はい、今秋野さんはこの辛口を飲んでこう喉越しなんて どんな風に感じます。
1: いや美味しいですよ。喉越しいいですよ。
0: スーッとこういく感じなんですか、はい、
1: だからいっぱい飲んじゃうから怖いですね。
0: あ
1: 喉越しが良すぎるっていうのは。
0: あなるほどね。そういうことですね、
1: はいはい、お酒飲みの人分かると思います。
0: あはいはい、味はどうなんですか。
1: ビールは喉で飲むもので、
0: あ味わわない。あなるほど。
1: この特にこのスーパードライはやっぱりちょっと飲みやすさが中心みたいな感じで私は思ってますけれども、
0: うんはいはいはい、じゃあ暑い時には最高な飲み物の感じがします。
1: ビールもいろんな種類がありますので
0: 。そうです ね、
1: ね、
0: はい、ね国々によっても、
1: ね、違ってきますので、ねうん、すでも今もうこのタイプはオーストラリアいっぱい出てますからね。
0: あそうなんですね、はい、オーストラリアのビールでもやっぱ辛口
1: ありますね。
0: あ、はいはいまあ、ドライという
1: ドライを最近使ってる会社が多いですね。
0: うんやっぱいっぱい飲んじゃうからでしょうか、
1: ね、飲んじゃうからですね
0: 、はい、
1: 続きます、
0: はい、でもアルコール度はねワインとかお酒に比べると低いですから、
1: うん、低い、はい、あんまり気にしてないですけど、ね、
0: うん、
1: うん、美味しいです、
0: はい
1: はい、
0: 水のように飲んじゃうということでしたはいでは次は流行語に行きましょう、はい、まず一つ目は朝シャン。
1: はい、
0: ね、毎朝通学や出勤前にシャンプーをすること、
1: ねね、
0: 日本人のまあ文化としては夜お風呂にねゆっくりと入るっていう、うん、ねでしたが朝シャンですよ、はい、シャンプーだけですね。シャワーっていうよりシャンプーをするそうですね。
1: 髪だけ朝洗ってから出かけるという、うん、
0: この前の年に、初めて発売した商品で、洗面台にシャワーがついてるという、
1: ね、手持ちの
0: そうです
1: シャワーが、
0: はい、それがその前の年に発売されたんです、
1: はい、
0: だからその流れでみんな朝シャンを
1: ね、
0: トレンドとして
1: 一気に広まりましたね。
0: うん、
1: そのシャワーのついてない人朝頑張って、
0: うん、
1: お湯の給湯器の前で頭洗ってました。はい、
0: そうですか、給湯器懐かしい、
1: 給湯器の前。はい、
0: はい、そして次はやっぱり地上げ屋
1: ね、
0: うん、地価高騰に伴い不動産業者や、まあ、あるね団体などがビルの用地を求めて土地を買い漁るという
1: です、ねね、
0: そこでビルを建てて運用しようと、
1: そうです、ね、
0: 地上げ屋と言っていたそうです、
1: ね、それを買って少し経ってからもっと高い値で売るんですよね。
0: そうです ね,
1: ね、
0: うん、
1: そうなんですよ、二足三文でも高く売っちゃったりするんですよ、
0: はい
1: ね、
0: で売れたんです、
1: 売れたんですね、この頃は、
0: う
1: ん、
0: そうです ね,
1: ね、
0: はい、次の流行語は花金、
1: 懐かしいですね、
0: 今でもたまに言っちゃいますけどね
1: 、はい
0: はいね、この花金は花の金曜日の略ですね、
1: はい、
0: 週休2日制の会社が増えたことから金曜日がお休みの前の花の金曜日、花金だということ
1: ですね。なのでこの頃からですよね、うん、あの土曜日の夜よりも金曜日の夜の方が繁華街に人がいるという、
0: うん、そうです ね,
1: ね、
0: うん、
1: 土曜日が休みなので、
0: うん、
1: 土曜日はあの繁華街に行くわざわざ行く人が少なくなってきてしまったということでね、
0: うん、
1: で花金は一人で帰るのが悲しかったですね誘われずに一人で帰る悲しさ、
0: 悲しさ、あと残業していたとか、
1: 残業してね、なんか花金どころじゃないような悲しさありましたね。
0: まあね、花金はあの、まあ、年に50回ぐらいありますから
1: そうです ね, ね、はい、
0: はい、そして最後にやっぱりこれです、バブル、
1: ね、
0: うーん、ねえ、ね、値上がりを予想して株式や土地に投資し、その結果として市場価格が高騰するという、まあ、現象ね、バブルですね、
1: 好景気でしたからね、
0: うん、本当に好景気ですね、
1: このバブルが弾けるとは
0: そ
1: この頃は誰も思ってなかったです ね,
0: そうですよね、
1: いい時代でした、
0: まあ、本当、はい、
1: はい、
0: じゃあ次はベストセラーいきましょうか、まあ、本ですね、
1: うん、
0: さ先ほど出てきましたがサラダ記念日が、
1: ねね、
0: 280万部ということで、はい、うん、でもう一冊ノルウェーの森、村上春樹さん、
1: はい、
0: 読んだことありますか。
1: あの読んだんですけどあんま覚えてないんですよね私、
0: うん、この物語私当時読み、そしてまた何年も経った後に読んだんですが、やっぱり小さい頃読むの大人になりしみじみ読むとではちょっとね感じ方が違ったんですが、ちょっと心にくるような、
1: うん
0: うん、話でしたね。お話の舞台は60年代の終わりで激動する学生運動の時代が舞台だったということで、主人公の渡辺が高校時代の親友気づきを失い心に深い影を抱えたまま東京の大学へ進学します。そしてもう直子というキャラクターがいるんですが、うん、気づきの恋人だった女性で主人公渡辺と心を通わせるんですが、まあ、心のバランスを崩してしまったということで京都の療養所に入ります。でもう一人みどりという女性が出てくるんですが、大学で会う女性なおことは対照的なこう生命力あふれた明るくまっすぐな性格をしているというこの3人の、まあ、物語なんですが、テーマがね、まあ、大切な人を失った喪失感とそこから再生しようとする若者の揺れ動く感情が描かれています、うん、ちょっと不感ない感じはしましたね。でもなんかちょっと興味がある、はい、これは取っておきたい本の一つだったかなと。
1: 本が、うん、あの上下巻あって、
0: うん、
1: 赤と緑だったんですよね確か。
0: あ、
1: それが点々バーって並んでるのを覚えてます。
0: ちょっと目を引くね、
1: すごく目を引いたんですよ、
0: うんうんうん、
1: でやっぱりベストセラーで、
0: うん、
1: なんか買わないといけないような脅迫概念があったんですけど、うん、買いませんでした。
0: あ、そうでしたか
1: すいません、
0: ちょっとまた読んでみたいなという気持ちにもなりました。はい、ということで Back to the 80s 1987年にフォーカスしました。秋野さん、87年懐かしく感じましたか。
1: いや、もう本当に懐かしくて 戻りたくなりましたね、あのバブルの頃に、ね、
0: 本当ですよ、
1: はい、
0: タイムマシンが
1: あったんですね、はい、ですね。
0: じゃあ一番印象的だったのは何ですか？
1: 実は私は中島悟選手ですね、
0: うん、あはい、 F1 の、
1: うん、もうこれは子供の時からね、いろいろ旅行でスーパーカーとかあったところから入ってきた人間なんで、もう彼が1年契約を結んだ時は、うん、おおと思いましたね。
0: あ
1: 本当に
0: そこそこ日本人が頑張れ、ね
1: ね、
0: うんうん、なるほどね、
1: はい、
0: 私はやっぱりバブルですね。
1: ですよね、
0: うん、当時学生だったので、うん、特に、ね、自分の稼いだお金何を買ってとかはなかったんですが、うん、土地だけでなく全ての商品においてこう購買力がかなり高かった。
1: 高かったですね。
0: なんかいっぱい買ってた。
1: 買ってましたね。
0: お小遣いで買ってたっていう、ね、で買ってもらってたっていう。
1: 買ってましたね。どっからお金出てきたんだろうってぐらいに。
0: そうね。ね、まあファッションだったらね、有名ブランドのもの、うん、
1: でまた有名ブランドがボンボン出てきた時代でもありますよね。
0: そうですね、 DC ブランド
1: ね、出てきましたからね、うん、
0: 華やかでした。
1: 華やかでした本当に。
0: はい、
1: はい、
0: ではここでまとめます。
1: はいはい、
0: 80年代の昭和の時代が懐かしいと感じる方、若い世代の方は初めて聞く夏メロの魅力を感じていただき、こんな出来事があったんだと話のネタにしていただければ嬉しいです。次のバックトゥザ 80s をお楽しみに、
1: はい、お楽しみに
0: 、はい、お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。それではここからはライブレポートをお送りします。7月19日放送のライブボックスのゲストミュージシャン、羽野昌司さんと田畑充さんデュオ、そしてガンクのライブに行ってきました。ちょっと雑音がね入って聞きづらいところもあるのですが、聞いてください。どうぞ。
2: 私は今クイーンビクトリアマーケットのすぐそばのライブハウスザ・ラストチャンスに来ています。日曜日の午後、冬とは思えないほど暖かい良い天気です。もうマーケットはクローズしているのですが、マーケットの周りにはまだ人だかりが集まっています。本日はここで羽野昌司さんと田畑充さんの即興デュオのギグが行われます。早速行ってみます。では後ほど。

0: 素晴らしい演奏を見せていただきました。今日は5回目の、ね、ライブということで、毎日違う即興でこのノンストップでやられてました。
1: そう、あの即興っていうのは多分日々の出来事やから、その積み重ねなんだから、その日の全てを出し切る。
0: あの演奏の途中で、あのさんと田畑さんがこうネタ合わせして、あ、何か通じ合ってるななんて思ったんですけど、あの瞬間はやっぱり何かこう発信してるんですか、お互いに。
1: まあ、あの瞬間っていうのは、あ、だからこいつはこういうことを今やりたいのかなみたいなお互いがある
0: よね。はいはいはい、うん、どの方向に行くかね、そこで決まります。
1: そうでしょ、
0: つながりというか、
1: いや、あるそれがあるから、見たり聞いたりしてても、うん、やっぱ自分の存在と生き方に結び合わせてるんだよ、ね、うん、その瞬間にお互いこうやってる人だけじゃなくて、聞いてる人もそこにいる、みんなのそれぞれの人にそういう時がある、うんうん、
0: オーディエンスをもう観察させていただいたんですが、自分の体をこう音楽に合わせて動かしている人もいれば、もうじー結構じーっと見つめている、ね、お客さんたちが多かったんですけど、そんな感じですか、いつも。
1: そうそう、うわーって終わってても、うん、本当に音に没頭していくと、うん、本当にそこで素晴らしい関係性で、そういう音が出た瞬間で、さらに自分が主義と聞くんだと思う。
0: うん、もう聞
1: く
0: ってなって
1: きました。そうだね。僕なんかやってる音はこう聞くというよりも入ってくる音だから、
0: はい、
1: 体のいろんなところが。
0: 確かにもう心臓までこう我慢しました。
1: そういう音なんですよ、僕がやろうとして。だから俺はそれがやりたいし嬉しい。
0: うん、あとなんかドラム叩いてる時はちょっとなんかダンスをしてるような感じでしたね。
1: リズムって動くんです、ね、自分のそこにあるエネルギーがこうパーッと動いてこうやっていくやつだから、それで自分がこうそれに対してこう反応していくんだから、そうすると体は自然に動いていく、
0: うん、さあ今日は素晴らしい演奏を感じさせていただきありがとうございました、
1: はいはい、
0: またぜひメルボルンにいらしてください。
1: そうだよね、またね、ぜひ来たいけどね、とりあえず俺は生きてる間音を出し切るぞ、ドラムをやりきるぞ、
0: はい、素晴らしい、頑張ってください、応援してます。お疲れ様でした、ありがとうございました。
1: どうもありがとう。
0: 私は今ノースメルボルンのパブに来ています。ここでは定期的にジャズやロックなど様々なジャンルの地元アーティストや海外アーティストによるライブが開催されています。フードも美味しそうです。フロントバーには古き良きロックンロールの懐かしいグッズで埋め尽くされています。エルビス・プレスリーが刻まれた鏡や古いギターやレコードなどが壁一面に飾られています。今晩はここでガンクのライブが行われます。では早速行ってきます。

0: お疲れ様でした。メルボルンが初めてのライブどうでしたか、はい、じゃあ、鈴木さんから
1: どうぞ。とりあえずは楽しみました、まあ、もうそれに尽きると思います。
0: じゃあヘブジさん、
2: まあ、もう楽しかったらもちろんだけど明日の方がもっとやりたいな。明日明後日しあさってとどうぞやりたいなと。
0: 今日はまだ始まりですね。
2: そう、もうまあまあ、でも楽しかったです。最高、おしゃれ最高、メロも最高。ありがとうございます。
3: 本当に楽しんで、日本では味わえない、ああいう、
4: 真面目か。
3: ハブの雰囲気なんで、本当に幸せです。
0: お客さんどうでしたか？日本のお客さんと比べて。
3: ああ、クレイジ
0: ー。やっぱり。ノリが良かったですよね。ああ、はいはい。はい、じゃあ、そらさん。
5: あ、楽しかったです。なんかね、いろんなミスとかもいっぱいあるけど、楽しくて。
0: あったんですか？
5: はい、いっぱいありました。
0: まあ、ライブですからね。
5: そう。ミスの方が多かった。
0: ありあり。
5: まあでも、明日から間違え、ね、今日間違えたところは明日は間違えないです。他のところ間違えない。
2: 真面目で終わらなかった。いいね。頑張ります。よろしくです。
0: あと3日間ですが。頑張ってください、
5: はい、
0: もっともっと楽しませてください、
5: はい、
0: ね、寒い冬のメルボルンを温めていただきたいと思います。お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。マルクロック。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあ秋野さん、はい、初めての収録ですがトーク
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: なんか中盤からどんどんどんどんこう、ね、秋野さん節がこう出てきて
1: 失礼出しました
0: ちょっと緊張していたなーなんて感じましたけど、
1: ね、猫から虎になりました失礼いたしました
0: いや、ね、またあのこれからもねだんだん活躍していってほしいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、皆さんよろしくお願いします。日本語放送へのお問い合わせお便りなどはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティレディオプラスからもお聞きいただけます。さらにポッドキャストと Spotify でも配信しておりますので 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクツリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。アカウントは 3zzzjp です。毎週の番組のお知らせや他の情報を発信しています。さあそろそろお別れのお時間です。秋野さん
1: 残念ですね。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: 楽しいことは早いです、はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。さようなら。
1: さようなら。
0: 来週はスタジオからの生放送です。 MC デビューの由美子さんが初めての初にかけて日本語や日本語文化にある初についてコージさんとアンディさんと一緒に探っていきます。リスナーの皆さんにとっても初な発見が見つかるかもしれませんね。お楽しみに。